0: Ahora está siendo la MVP de la del Todo por la Radio hoy.
1: Muy buena.
0: Con sus alegatos, ¿eh? Por favor, amiga
2: allá
0: mía,
2: voy.
0: Dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na
3: na na na na na na
2: na na na na na na na.
3: Hostia,
4: qué exigencia.
5: Hemos cambiado de árbitro.
4: No, se la acaba. Prados no está pachorrada.
6: A ver, tararea un poco más. Tararea un poco más, Prados.
2: Na na na na na na na na na na na na.
0: Hasta huele, ¿eh? Hasta huele.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na